یه آشغال که حال خوب میخواست. زندگی رو گوی تره گو میخوره هرکی میکنه بلدتش، ولی بیا تاریکی شاید کسی نبینتت. تو کسافت خرقیم مثل دیروز، تو هر جا میشه پخشیم، تو ست شهریم، دو روی تقویم مسابقه است. منم هر روی ماست روی صورتم، آره هر جا میرم در جا میزنم شمعه بردو که سرپا میشم. من هیچی ندارس، من ست شاجه غاز، ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار. بذار بمونه بینمون کلمه ها بارست صبر فکرمون تش طبیعه بزنی در بری.